Salis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem in lingua vobis, patrem eando vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equadunare digneris, qui vivis et regnas

Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tuae adiuti, et a peccato simus semper liberi.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem meando vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equo adunare digneris, qui vivis et regnas,